0: لیوانه اکلاما کیگی را با کلیم کیگی لشان صبر رو که کیگی کیگی دی جواب ولی سیرا بار
1: کاش که انشالله بده تسمی کن
0: ایو ایو دیدی را کلیم ما توی نلب اغیس و اتکریم واس دل تر درادا پارا درادا پار درادی باش لگ گویی کی بچو لیوانه اکلاما وی کریمینال را ولا کریمینال را نوید من دم نلی دیدی ویدار تو لیو تو دا پاری ولا
1: لگا مطلب داره چی مزه دا خبر پروگرام کی کومو دا خبر زما دلته حقیقت ثابتی گی چې زوای مچی په یو خاندان کې یو کس بل ټول خاندان
0: ټول بالي ټول
1: زبردست
0: هو ما خو کتلی دی
1: زبردست الله زبردست دلته عثمانه محترمه سیمینه یو سوال کوي او محترمه سیمینه ما دا سوال کوي چې اسامه بای ته وایا محترم سیمینه باندې ډیر زیات کرانی سیریسلی
0: ډیر مرواز
1: دا زمونږ ډیر خوګه درنه خور دو مطلب زبده وایم چې په هر ځای کې مونږ سره دا ولاړه دا او مونږ ته چې کم دی مطلب زمونږ ډیر خور نه ډیر خوګه دی خدا محترم سیمینه په کې ډیر خوګه ده ماشاءالله محترم سیمینه ما ته دا سوال کې چې اسامه بای ته وایا چې ته په خپل د بلډونه کم کم پروډکټس استعمال کوي
0: کم دی شیمپو یوز کوم
1: زبردست
0: او سپین خو مونږ خیر الحمدلله خپل یو نیچرلی سن بلاک ډیر زیات یوز کوم سن بلاک یوز کوم
1: ماشاءالله
0: او ټوت پیسټ یوز کوم انشاءاللہ
1: لگا مطلب تو زمان ٹوت پیسٹ لڑونا فکو پہ لڑونا ہر بل ٹوت پیسٹ روان دے گیتا ہم تاز دانون رڈی ساتھ ہے پہ لڑونا کس بلا پروڈکٹ روان دی انشاءاللہ اگیتا تاز دانون رڈی سڑونا کاسمیٹک پاکستان سر پدا پروگرام کی ملما دے اسام عالم دس ربا انشاءاللہ لگے نہ ڈیری جاتی خبری کو ڈیرا مہربانی تھینک یو راجی خگو تا سما تے میسج کوئی پدا پروگرام کی خگو کدا پروگرام کی تا سما تے میسج کوئی نو جی بالکل پر 0300 93 693 بیا 93 راضی پہ دا نمبر بانی تاسو ماتا میسج کولی شئ.

زمونږ یو ملګری دی نو هغه دغه خبره وي طبیعتونه او مجازونه کنه نو دا مې درته دغه خبره وکړه کنه وي طبیعتونه مجازونه مو ښه دي نو بس ما امید چې ستاسو هم طبیعتونه او مجازونه به ستاسو ښه وي کنه اوکے جناب راضی با پروگرام بس منگا ساسو ٹھیک تر اتو بجو پوری وی پدغی پروگرام کے بقدر مند کو سبلا ڈیری ذاتی خبریں طریقے گی پدغی پروگرام کے بستا سو لائف کالز ہم شامل لیگی پدغی پروگرام کے بستا سو میسیجز ہم شامل لیگی پدغی پروگرام کے بعد سبلا ڈیری ذاتی خبریں طریقے گی پدغی پروگرام کے بعد منگا ستاسو د پارا یو خوشخبری هم راوړی ده په دغه پروگرام کې قدرمن اوریدونکو پاغي باندې به هم خبرې طریقو په دغه پروگرام کې به زما ګرانو او خوږو درنو قدرمن اوریدونکو سبلا ګپ شپې لګو.